0: でプレミア、
1: 目の保護が、
0: 目の保護が、あ、カファイは入ってるく、あ、イエラゴリロ、ティラプカプカ、マタリキテフェチタプロテタイ、あ、キテチトワヤタ、カチトハイナワヤタ、あ、ワイチワイタ、あ、テハウタプ、カファカロ、テラピアカムツヒアテコファイカトア、イテナイ、イテナイラ、イテトワイエ、ノホモワオ、アナマタイ。だったい、うん、それか入れとぬ、か入れとぬ、あ、カプタ、カプタマータイ、カプタタタイテイテラーラーミ、あ、コテカイパパイファイアケコ、コテカイパパマタリキ、メキヘマラマタンアイテイテラーワオテパウリ、テコリモヒョウ。
1: いや、テラモモパウリ。
0: テラモモパウリ、はい、お、でパウリ、あ、あ、イテラは、あ、でヌイガオがタガタ、え、アウは全くアナ、はい、
1: 聞いて
0: またいな、ピキチャのユーロピ
1: オ
0: がタガタ、
1: え、待てよテイビ
0: ー、アウは全くカウカチヒア。なあ、たいがれれらね、かうかちひやえたひをなろりきてかわいが、え、ウェラモモパウリタが、こてらてわいちのまてこいご、あ、てたがた、あ、こほら、おとらたあお、かまてこいご、てかわいが、おらたい、かろつわたい、おてかわいが、えがりこわうかち。
1: え、てたえて
0: ふき。てたえてふき、こわいかちかとはなろり。はい、たようなちかが、ちかがぬいね、いっぱち。そう、いちぼわけやはみうえらこりろ、ぱちやんでて、ちかが、ばれもてほけやつ。へ、ふかいろんや、てたへあらほう。
1: らほう、へ、ふかまたて、きのほう、
0: へやがふかむわ、えんこ、きゃはうね、あ、ごえらこりろもまたりき、てあらはもくわけ。へやがふかむわ。
2: Nau mai ki pū kōrero. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā kōrero. Mai i a Maisie Rika no Ngāti Awa Ngai Tū Hoi Te Arawa me te whānau āpanui. Ki kona e whakarongoa ki ngā kōrero a Maisie Rika mo tōna whakatupuranga, mo tōna whanaketanga i roto i te awaiata mo te māramataka Māori, mo ngā tikanga Māori me ngā pānga ki tōna ao o ia rā. Ko te rā whetiroa Bosch, te kai ui ui. You can check out the full Pūkōrero episodes on Spotify and YouTube.
3: Poki mai a pōpō, mo te wāhanga tuarua o Pūkōrero.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
5: Tautoko.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。